0: Sem er hvað í Virtual Insanity í nýtímen NRK P1 í mött Mökk og Sýr ska ut og spill så kommer det som försiktigt på att festivalsommaren är ju
1: ja,
0: igång.
1: Det,
0: det kommer inte så fort. I år men nu kan jag bara snacka för den nordnorska gränsen men för att sommaren är så tidigt ute här så det är väl bra det.
1: Nu måste vi bara ta för oss ut och leva som vi spinn konkluderade med Mökk och Sýr också.
0: Dömne Boys också har dratt igång sin konsert sommar och här är de för nyheten med Änglefjäs.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja, jeg blir litt sånn glad, for jeg sånn blodbrus og sånt. Trygve Skau skal få lov å synge våpendrager, og så må vi jo trekke vinner. To vinner,
2: faktisk.
0: Ja, av gjetteboka i dag. Ja.

0: Joan Osborne med One of Us.
1: Ja.
0: En låt jag tror Prince skrev i sin tid.
1: Är det sant?
0: Jag lurer på det.
1: Det passer pompöst sett.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar med dagen, Solveig Kloppen.
1: Hipp hurra, du är toppen.
0: Ja, helt riktigt. Och jag hade tänkt att lägga till att hon är ju också väldigt kunskapsrik, den dama.
1: Ja. Tänker du på grund av alla mot alla som vi inte har blivit inviterade att vara med på?
0: Nej, har du hört något så förfärligt?
1: Ja, det är ju helt förfärligt.
0: Men jag tänker på det, det är ju där det ger sig uttryck, heter det, om dagen.
1: Det är kanske därför vi inte har blivit inviterade.
0: Mycket möjligt. Ja. Fysioterapihögskola, universitet i Bergen, universitet i Oslo, nationalisthögskola. Dama må ju ha vekttall nok till att fylla en hel sparbank.
1: Till trots för sin lilla størrelse.
0: Ja. Det inspirerar mig.
1: Ja.
0: Kunskap inspirerar mig, så idag har jag tänkt, vad har jag lust att lära idag?
1: Ja.
0: Jo, gitt disse lynvarslene för Östlandet som har varit idag, så hade jag lust att lära mig hur varmt är egentligen ett lynnedslag.
1: Oj.
0: 30 000 grader Celsius.
1: Det hörte varmt ut.
0: Fytt i rackaren, hvis du slår ned i ett trä ute i hagen din, så kan det alltså vara upp till 30 000 grader. Det är 5 gånger varmare än solens överflata det.
1: Hä?
0: Ja.
1: Nej, det går väl inte an.
0: Ja, det gör det, för att det, och det har jag också lärt idag. Sola inne är miljoner grader varm.
1: Ja.
0: Överflaten är runt 5500 grader varm, mens ute i det koronalaget runt den gassen, där är det många miljoner grader varmt igen, och det har de forskat på sedan 1930, och de har fremdeles ikke svaret på varför överflaten är så kjølig i förhåll till insiden och atmosfären.
1: Det är väldigt vanskeligt att komma sig dit då.
0: Ja, det är ju det, så de får inte testa det så i praxis. Nej, men det har jag lärt idag. Vad har du lärt?
1: Åh, akkurat idag så vet jag inte om jag har lärt så väldigt mycket.
0: Men det är en liten ting varje dag.
1: Ja, det är sant. Men jag tänker att dagen är ännu ung.
0: Det är sant.
1: Så man kan alltid lära. Jag satsar på att lära något av dere.
0: Ja, för det är ju detta som är temat vårt idag.
1: Ja. Vad har du lärt i det sista? Är det något morsomt? Är det något rart? Är det något helt nödvändigt som du bara aldrig har plockat upp?
0: Ikke sant? Fint, lurt. Det kan være hva som helst.
1: Ja, bare fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på. Send inn del av din kunnskap og lærdom.
0: Gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Lillebjørn Nilsen lærte ganske tidlig at han alltid skulle se lyst på livet.

0: Signal, det titeln på låta där, framfört av T-Rex D och Fredrik Domås. Fotboll-VM är lika runt hjörnet. Ja. Du har nog fått det med det. Och det är få ting som skrik sommar och nostalgi mer än ett mästerskap i fotboll. Det är nog många som gläder sig, kanske någon gruer sig lite grann och många som känner att vara trött framöver. Fullt så nostalgisk blir kanske inte de här officiella VM-låten. Någon blir udödlig, andra nästan glömt. Men enkelte klarar likaväl att ta oss rätt tillbaka till de här långa sommarkvällens stora ögonblick och känslan av att hela världen följer med samtidigt. Det är ju det som är så gøy. William Frey och Sande, han har dykt ner i arkivet och den gången här har han funnit fram en ergisk klassiker från 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hade allerede fått internationell succé med hitten Maria och FIFA kontaktade därför den portugisiska artisten med ett speciellt uppdrag, nämligen att lägga den officiella VM-sången till fotboll-VM 1998. Resultatet blev The Cup of Life eller La Copa de la Vida på spansk och sången kombinerade latinamerikanska rytmer, samba-inspirerade trummor och ett refräng som var omöjlig att få ut av huvudet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998. Og bak låta stod blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

Det här är som heter La Locket. Vad om det finns något mer? Säng ho här i NRK PN och kvällsöppent. Där har jag fått mening från Kristine som påpekar det. Hon skriver: är lite gøy att höra på dere radiofolkan kvar gång värmeldingen är på tur in. Virker att vara masse mer upptatt av hvor vitt oss nord på. Förhoppningsvis spørsmålstegn i parentes skriver for mindre bra vær enn om det blir finvær lenger sør. Kan da trøste med at de 28 gradene vi hadde i går og før i dag blitt til 21 grader og styrtregn. Og jeg kan forsikre deg om det, Kristine, at har ikke noe skadefryd over at dere eventuelt får dårligere vær, altså. Har mange folk jeg glad i nord, for å si det sånn. Så jeg unner dere alt finværet dere kan få.

av mig I kvällen på P1 5 på 11 en onsdag och det är 10 juni och det är det en timme och 5 minuter till och vi är inne på ett gott spår inne I appen NRK Radio där du kan sända in meldinger denna kvällen. Vi har både forskningsprojektet tandkrem, vilken tandkrem är det du brukar I kväll som jag ska lime in I ett Excel dokument och bedriva forskning med så vi kan finna ut av vilken tandkrem är vanligast denna onsdagen och så har vi också begynt med vad folk driver och lager för något till matpacke imorgon. Else Kristin, hun har en fantastisk lista här som jag ska gå igenom efter att vi har hört Aqua med Around the World och så får vi nyheter och efter nyheterna så ligger jag med Dua Lipa klar med Don't Start Now och det är också en god låt. Så du kan också bidra med så mycket rart in I appen NRK Radio både tandkräm och matpacke och så följer ett postkort vad är det du driver med denna kvällen? Vad ska du göra för du lägger dig? Nå, Aqua på P1.

Frida Ånnevik hänger sammen I kvällen på P1 kvart på midnatt och strax så får du Avicii och Allo Black. Och efter det gleder jag mig inte att spela Stein Torleif Bjella med Sundre Berge för det så kul låt. Och jag snackade om været här I Oslo. Per och jag vi utväxlat väderinformation I appen NRK Radio. Och då var det fint för det blev lite navlebeskuende må jag si, att vi då var det fint att jag fick den här meldingen från Benjamin. Han skriver god kväll, lytter som vanligt från Love Radio I Portugal, mens jeg